0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: フラワーショップ花るのんでお花のプレゼントはいかがですか？誕生日、記念日、発表会、ご予算、用途に合わせお花のアレンジメントもいたします。お花の他に可愛い雑貨、バニラチェアには可愛いベビー服も取り扱っております。電話 23-5191 フラワーショップ花るのんまでお気軽にご相談ください。
7: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送の桜色革命では、桜井との伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
8: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
7: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループ桜井でした。
9: まったのー。
10: 76.3 FM Namuro FM Namuro
11: 7時18分です。 FM Namuro 朝の生放送サッチもお届け中です。では1曲いきましょう。アンジェラアキで桜色。

7時24分になったところです。さて、それでは続いては根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの本日5月8日の予定をご案内していきます。公民館総合文化会館からです。本日も通常通りに開館しています。サークル活動などの予定が入っているようです。飯田三郎資料展示室は開館時間中いつでもご覧いただけます。続いて北方四島交流センターにほろ、にほろも通常通りに開館しています。今日は特に貸し館の利用は入っていないようですが、各資料展示は無料でご覧いただけますし、北方領土親子キッズ塗り絵コーナーちびっこ広場常時開設中、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも開催中です。続いて青少年センター、本日も通常通りにご利用可能です。利用時間午前9時から午後9時です。続いて温水プール、温水プールも本日も空いています。で、利用時間につきましては午後1時30分から午後8時30分までです。続いて図書館、図書館本日開館しています。ご利用可能です。金曜なので夜8時まで利用できる夜間開館日です。そして移動図書館の方もありますのでご利用ください。移動図書館今日のコースです。第6コースになってます。デイサービスイコロ前10時30分から10時55分、花咲港児童教室前はお昼12時30分から12時40分、花咲港小学校前は12時40分から午後1時、そして花咲小学校前が午後2時5分から3時までとなっています。歴史と自然の資料館、本日通常通りの開館日です。新国対原生野鳥公園ネイチャーセンターはお休みですのでお気をつけください。ワンパーク本日は空いてます。利用できます。で、続いてジュゲム荘とんがり荘の福祉センターですね。福祉センターも空いてます。お風呂利用できます。その他ではサークル活動生きがい講座が予定入っています。ジュゲム荘の本日はカラオケのサークルや囲碁のサークル、あと生きがい講座はフラワー教室を予定しています。とんがり荘では社交ダンスのサークルやフマネット運動のサークル、卓球のサークルなどの活動が予定されているようです。そして今日の学校の予定です。市内小中学校の行事予定、手元資料が届いている学校のみをご紹介しております。花咲港小学校では本日避難訓練予定しています。あとワットコ小中学校9年生対象に全国学長英語話すこと調査、これは歯舞学園でも同様に予定されているよう

です。あと今日は学連研学校連携研修会、先生方の研修ということで、短縮授業になっている学校がほとんどのようです。ということで以上、根室あれこれインフォでした。根室市内の各施設、学校などの本日5月の8日の予定をご案内いたしました。

車で街中を走っていると、時折なんだろうこれって思わされる落とし物が発見されたりしますよね。よくあってよろしくはないものとしてはゴミはね、しょっちゅうですけど、ゴミ袋とかね、なんなよくないなと思いますけれども、それ以外のものって結構なぜこれ落ちたのかなって、その落下に至る物語が、物語っていうとちょっとおしゃれですが、その経緯というかね、もう気になってしょうがないっていうものが多々ありますけれども、長靴とかね、根室よくありますけど、長靴とか、手袋とかね、手袋は普通のよく多くの方が手に身につける冬につけるようなやつだったら、まあ、まだね平べったくていいんですが、何でしょうね、まあ、水酸化工場とかで使いそうな、水に強いと言いますかね、水仕事とかをするときにいいやつ、あれってこう立体的な状態が確保されてるっていうタイプだったりするじゃないですか。あれ落ちてると一瞬ビクッとしますよね。まあ、何にというのはちょっと具体的にはあえて言わずにおきますけれども、ちょっとビクッとしますね。で、今日来るときにちょっとこれは初めて見たなっていう落とし物に出会いましてね、まあ、遠目から見たときには丸っこい感じだったんで、あ、なんかゴミかなと、ゴミ袋、普通の買い物袋のね、白い袋に物を詰めたやつを捨てた、そういう、まあ、よろしくない人がいたのかなと思って遠目に見てたんですけど、近づいていくとあまりにもその袋の膨らみ方がシワがないなと、綺麗な丸だなと思って、なんかちょっと違うかもしれないって思い始めて、徐々に近づいて、結果その正体が分かった瞬間になぜって思ったんですけど、クッションでしたね。白いクッションが、しかも丸い、なんて言うでしょう、触ってはないですけど、見た感じの印象として、低反発クッションみたいなのだと確かそれくらい、まあ、見た目張りのある感じのね、見た目ではないですか。それが落ちてて、えと思ったんですけど、あれなぜ落ちたんでしょうかね。なんとなくこう車に乗せてたのかなとちょっと想像するものの、でも例えば家で使ってるクッションだとしたら、クッション洗濯するかなんかするような機械があって、それをベランダに干してて、先日風が強かったから風で飛ば、いや待ってよ、このクッションの重さが果たして強い風が吹いたからって飛ぶかとか思いながら、果たしてなぜあれが道路上に落下するに至ったのかという経緯がどうにもこうにも気になるけれども、ちょっと今のところ想像ついてない。まあ一番ありそうなのは、車に乗せてて、それをなんか子供がいたずらしたかなんかして窓から落ちたとか、そういうことかな。いやでもそれだったら拾いに行きそうなもんですよね。うん、まあ、謎は深まるばかりですけれども。

まあ、いずれにしましてもゴミになっちゃいますんでね、皆さんあの車からでも、あとお家で何か物を干してるやつが風で飛ばされたりとかね、そういうの起こらないようにお気をつけいただければと思います。

7時33分回っています。では道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。この時間7時30分時点での通行規制実施箇所です。この時間は334号知床横断道路が通行止め中です。知床横断道路の現在の利用可能時間は午前9時30分から午後4時の間となっております。夜間早朝にかけては天候に限らず通行止めを実施しています。日中につきましてはその時の天候次第で通行止めを行うこともあります。お通りになる方はお時間もしくは天候状況をチェックして最新情報をご確認ください。なお通行規制行われている最中は244号根北峠などを迂回路としてご利用ください。続いては市内の道道指導からです。花咲高線昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前のところで工事が行われ、作業中に片側交互通行となります。作業時間午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。その他の根室管内国道根室市内道道市道の通行規制情報は特に入ってきておりませんでした。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: はい、ということで歯舞学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。今日も一日、車を運転する方も、歩いてお出かけの方も、自転車でお出かけの方も、みんなで交通ルールをしっかり守って安全に過ごしていきましょう。事故なくね、お過ごしください。以上、FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。すみません、ちょっと途中の部分がいきなり入っちゃいましたけれども、改めて頭から一曲お届けします。岸田さとし、君の朝。
1: 横たわる君の顔に朝の

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 金曜の午後、そわそわしてるそこのあなた、
3: 週末を待ちきれないあなたにアットフライデー。
2: 気になるニュースに思わずにやりのトークを添えて、
3: ドキドキワクワクの生放送、耳から先に週末スタート。
2: 栗山圭介と
3: 福山カノンがお届けするアットフライデー、
2: 毎週金曜午後2時、
3: 一緒に週末迎えましょう。76.3 FM 根室。

7時42分回っています。さてそれでは続いては市役所だよりをお伝えしていきます。まずはこちら、根室市議会の議会報告会のご案内です。市民皆様に日頃の議会活動や委員会活動などをお知らせする議会報告会を5月20日の水曜日に開催いたします。時間は午後7時からで、場所は市役所の2階防災研修室です。市議会に対する疑問やご意見などを皆様から伺う意見交換のお時間もあります。ぜひお気軽にご参加いただき、議会のことを知っていただくとともに皆様のご意見ご感想をお聞かせください。なおこちら参加にあたっては事前の申し込みなどは必要ありません。当日お時間がありましたら、そのまま会場までお越しください。お問い合わせがありましたら市役所の議会事務局までお気軽にどうぞ。電話番号0153-23-6111、内線は2411番、23-6111、内線が2411番です。

続いて文化会館からのお知らせです。ちょっと特別な総合文化会館体験をしていませんか。総合文化会館体験ツアーオープンステージボリューム1を開催いたします。今回は普段入ることのできない総合文化会館の裏側を見学ということで、ステージの照明、音響機器などの様子を見たり体験したりすることができます。また実際裏側で働いている方々のお話も聞けます。特に将来舞台関係などのお仕事に興味のある学生の皆さんは必見の内容になっています。ぜひお一人からでも、お友達同士でも、お気軽にご参加ください。日程としましては2日間ありまして、それぞれで対象の年齢を分けております。まず5月16日土曜日、この日は市内の小学生、中学生、義務教育学校の学生さんを対象にしております。なお小学3年生以下の皆さんについては保護者同伴でお願いいたします。時間は午後1時から午後3時です。続いて翌週5月23日土曜日、この日は市内の高校生から大人までを対象としております。時間同じく午後1時から午後3時です。なおいずれも定員が10名程度で先着順となっていますが、まだ余裕があるようです。参加料は無料。お問い合わせありましたら総合文化会館公民館までどうぞ。電話番号 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。ではその他にも文化会館の募集関係いくつかご紹介します。まず根室キッズ未来につなぐ民謡っ子、市内の3歳から高校生までの児童生徒を対象としておりまして、みんなで一緒に民謡体験をしていませんか。歌の体験、和楽器の演奏体験といった内容で、5月16日からスタート、7月4日までの全8回、いずれも土曜日の実施で、時間は午前10時から正午、場所は総合文化会館です。定員5名程度で考えておりますが、保護者の方同伴可能です。参加料は無料。全8回すべてに参加しなくても大丈夫です。1回でもいいのでぜひ民謡の体験していませんか。申し込み今日までとなっております。お問い合わせは公民館総合文化会館まで。そしてもう一つ、こちらも締め切りが一旦今日までということになっておりますが、呪われた公民

民館スタッフの募集です。人数もおおむね揃ってきているというお話なんですが、こちら公民館総合文化会館での肝試し、お化け屋敷作りの企画になります。こちらを制作する側としての参加者を募集しています。高校生以上からとなります。お化け屋敷の企画演出作り、会場装飾や大道具小道具の制作、お化け役としての出演、音響照明などの演出の補助、また当日の受付や誘導安全管理といった運営のスタッフとしてのご参加もお待ちしております。5月13日水曜日に初回の顔合わせの会議があります。それ以降から本番を迎える7月12日までが活動期間となっています。なお申し込み多数の場合には役割や全体のバランスを踏まえて調整させていただく場合があります。改めてお問い合わせ先は文化会館公民館、電話番号0153-24-3188、24-3188番です。以上、市役所だよりでした。

さて、それではちょっと X の方ね、ポスト今日も朝からありがとうございます。ご紹介、ラジオネームはね、姉小路ことことさん、おはようでございます。明日の雨で散りませんようにということで、去年撮っていただいた琴平神社の桜の写真が添えられておりますね。ありがとうございます。琴平神社ね、神社の桜はどうかな、あの木曜日にね見に行った時は神社はまだだったんですよね。ちょうどね、あの観光バスののさっぷ号が琴平神社に立ち寄っていたタイミングで、何名かのこう観光というかね、いう方々も神社内いたんですけれども、あ、まだ桜自体はまだもうちょっとかなっていう感じで見てました。昨日の時点でまたね変化が出てるかもしれないんですがね。まあちょっとね、雨どれくらいの強い降り方をするかどうか心配ですね。全てはこの降り方にかかってきますからね。はい、ということで、はい、朝からありがとうございます。辻の魔人ブーさん、夜坂花さんも今日も朝からポストありがとうございます。この後も引き続きお待ちしております。一曲いきましょう。岡村孝子、5月の晴れた空。

お送りした曲は岡村孝子5月の晴れた空でした。ではこの後は天気予報をお伝えいたします。

7時55分回っています。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りします。根室地方、今日は北東の風、後に東の風、曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風、やや強く雨で、昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風、曇りで夜には雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風、やや強く雨で、昼前から曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で9度、釧路は14度です。明日朝の予想最低気温は根室で4度、釧路は5度、そして明日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、

0: 6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 50%。 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%。 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 50% となっています。そして注意報警報です。現在根室地方では全域に濃霧注意報が出ています。でその他で羅臼町に雪崩注意報が出ています。濃霧注意報は釧路地方も含めて全域出ております。根室釧路管内の車の移動、霧で視界が悪いところなどは十分お気をつけください。以上天気予報をお伝えしました。この時間は今日も市内路線バスは通常ダイヤで安全運行実施中、根室交通株式会社の提供でお送りしました。時刻は間もなく8時になります。お届けしている FM 根室朝の生放送サッチモア、この後もまだまだ続きます。引き続きのお付き合いよろしくお願いいたします。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 根室？
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 末田洋平です。
6: 黒瀬千恵です。
5: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。
6: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
5: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
6: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパルで楽しい一日を。
5: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
6: いいパルー。
7: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
8: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室FM 根室。

8時を回りました。皆様改めましておはようございます。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通してこの斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしています。週のラスト金曜日のこの時間を担当するのは佐藤陽介です。ここからのお時間も引き続きよろしくお願いします。さて8時最初にお送りするのはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちらから。おととい午前11時ごろ、三笠市三園町の住宅で意識のない状態の女性がいると110番通報がありました。駆けつけた岩見沢警察署の署員が三笠市幌内新栄町の無職鹿島澄子さん95歳が倒れているのを発見しました。鹿島さんは病院に搬送されましたが死亡が確認されました。岩見沢警察署は殺人の疑いでこの家に住む息子の無職鹿島博光容疑者68歳を逮捕しました。鹿島容疑者はおととい午前9時半から11時ごろまでの間、芦別市か三笠市で車を駐車し、車内で澄子さんの首を

を閉めるなどして殺害した疑いが持たれています。鹿島容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです。司法解剖の結果、死因は頸部圧迫による窒息でした。警察によりますと、須美子さんは高齢者施設に入居しており、鹿島容疑者がおとといの朝に連れ出し、車に乗せたとみられています。鹿島容疑者が須美子さんを自宅敷地内に連れ帰ったところを家族が見つけ、隣人を通じて通報しました。警察は動機や詳しい経緯を調べています。続いて、日銀の政策金利が上昇する中、北海道内の金融機関が預金獲得に力を入れています。物価高で資金繰りに苦しむ企業への貸し出し原資の確保や顧客の囲い込みを強化する狙いがあり、定期預金の金利上乗せキャンペーンや大口の預金を狙える法人向けの商品を展開するなどサービスを競っています。北洋銀行は先月上旬、他の金融機関からの預け替えで店頭表示金利に 0.2% を上乗せする年金定期預金の募集を開始しました。北海道銀行はマイナス金利政策下で新規受付を停止していた年金定期預金の取り扱いを去年11月に再開しています。その他、北海道新金や第一未来新金、おしま新金など複数の新金も周年記念の定期預金を打ち出しています。また法人向け商品を拡充する動きも広がっています。北洋銀行は通常の金利に加え、国による二酸化炭素排出枠の認証 J クレジットを付与する定期預金の取り扱いを道内金融機関で初めて開始しました。北海道新金ではマンション管理組合専用の定期預金の新設などを行っています。続いて、北海道警察は先月から小中高生を対象にした非行防止教室をオンライン形式に全面的に切り替えました。これまでは地元警察署の担当者らが各校を訪れて対面で行ってきましたが、今後は地域を問わず道警本部の専門講師がオンラインで指導します。都市部と地方の差をなくし、子どもの防犯意識を高める狙いがあります。教室では薬物乱用や闇バイトなど若者が巻き込まれやすい犯罪をテーマに、警察官が注意点を説明します。これまでは各所の担当者が事件捜査などの合間に対応していたため、遠方の学校では実施が難しく、内容にもばらつきがありました。そこで道警は昨年度から試験的にオンライン方式を導入し、今年度から少年課に専任の警察官3人を配置しました。教室はオンライン会議システム Zoom を利用し、複数校でも同時に開催することができ、チャットやリアクション機能を使うと子どもたちが意見を出しやすい利点もあります。

続いては根室管内の話題からです。今年のゴールデンウィークは後半が最大5連休となり、根室釧路管内の観光施設にも多くが訪れ、前の年の同じ時期を上回る人出でにぎわいました。道東を中心とする北海道内の客が中心で、観光関係者は物価高騰の影響で遠出を控える旅行者が増えたと見ています。別海町の道の駅お台東は来館者が前の年に比べて 78% 増加と大きく伸び、8530人が訪れました。ツーリングや車中泊の客が多かったということです。別海町によると、ご当地グルメ別海ジャンボホタテバーガーの販売を2年ぶりに再開したことや、知床横断道路が前の年よりも4日早

4月28日に開通したのが要因とみています。標津町の標津サーモン科学館は前の年の同じ時期に比べると 45% の増加、休止中に巨大チョウザメが職員の腕にかぶりつく腕がぶショーの動画が SNS 上で反響を呼んだ効果とみられ、連日家族連れでにぎわいました。白糠町の道の駅白糠小糸井館は4万2600人が訪れました。移転開業直後だった前の年の同じ時期からは 35% 減ったものの、ソフトクリームなどの販売ブースに連日長い行列ができにぎわっていました。佐野光雄館長は近場の道東県内からの来館者が多かった、来館者が減ったのはガソリン高騰も要因ではないかと見ています。一方宿泊施設も前の年から伸びて好調でした。阿寒湖の観光を象徴する阿寒観光汽船の遊覧船は4月29日に今期の運航を開始し、天候が回復した5月3日から5日が好調で前の年から3割増えました。阿寒湖温泉街の宿泊施設も堅調に伸び、ニューアカンホテルのゴールデンウィーク中の宿泊客は前の年に比べて 13% の増加、道内の個人客が8割を占めたといい、平副支配人代理は順調ではあるが2019年のコロナ禍前のにぎわいにはまだ届いていないと、この夏の巻き返しを目指していました。一方手鹿賀町川湯温泉のお宿近畿湯別邸スイカズラは道外客が増え全体の4割を占めたといいます。川向予約センター長は海外に旅行しようとしていた関東や関西の裕福層が物価高騰などにより国内旅行にシフトしたのではないかと推測しています。

続いて、日本一遅咲きの桜の名所づくりを目指す市内の歯舞地区マリンビジョン協議会が7日、千島桜の正規青木2本を歯舞漁協のアクセス道路沿いに植えました。歯舞地区マリンビジョン協議会は2007年からの毎年、歯舞漁協の敷地内や野サップ岬の望郷の岬公園に千島桜を植樹しています。20回目となる今年で計174本になりました。この日は市民から寄贈された青木がパワーショベルで移植され、協議会のメンバーらが木の根元に土をかけました。歯舞組合の小倉会長は、漁協の入り口沿いを桜並木にしたいと話しました。市内では根室市などが千島桜の標本木を独自に観測しており、今年は6日に遅咲き日本一の開花を宣言しました。歯舞漁協周辺の千島桜は例年6月の上旬頃に見ごろを迎えるということです。最後に、市内の弦楽器奏者らによる演奏会コンサートハーモニー9が根室市総合文化会館で開かれました。主催した市内の弦楽アンサンブル、ジュニアアンサンブル根室の生徒や卒業生、ピアノ教室など7団体から約40人が出演しました。4月の下旬に開催され、モーツァルト作曲のアイネクライネナハトムジークなど約50曲を披露しました。バイオリンで出演したアットコ小中学校1年生の菊池咲さんは、緊張したけど楽しかったと話し、北斗小学校1年生の秋林智葉さんは、練習よりも上手に弾けたと話していました。以上ニュースタイム、この時間は北海道内北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

さて8時12分です。続いては交通安全一口メモ。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。さあ、まあ連休も終えましてですね、いよいよ本格的にタイヤ交換でしょうという感じですかね。多分まだいると思うんですよ、スタッドレスタイヤのままの方。まあね、あの状況によってはもうゴールデンウィーク入る前ぐらいから変えてたと思うんですけれども、まあね、ゴールデンウィーク中も雪のニュースもありましたし、あんな感じでね、峠を越える予定があるとかそういう人たちは念のためにということでやってたと思うんですが、やってたというか変えないままにいたと思うんですけども、まあそろそろといったところでしょうか。さて、そんな時期の脱輪事故には注意しましょう。タイヤ交換の時期にはこの脱輪事故が結構起きている、多発しているそうなんですね。まあ、重要な部分はやっぱりナットが確実に締まっているかどうかの確認です。一回りやっただけでね、あの OK になってたりしないでしょうか。やっぱり二回り三回りぐらいあのやっておかないと、片方ねグッとこう強く締まると、さっきはもうこれ以上いかないかなってなったところがまた少し緩んだりっていうのはまああるあるですからね。でまたちょっとしばらく走った後にですね、もう一回改めて締め直すっていうのも結構重要だったりします。あと、もしタイヤ交換の後にタイヤ付近から異音がする、おかしな音がするというようなことがあった際にもですね、まあ、運転を続けないで安全な場所に一旦停車してでチェックしてみると、で自分で見て異変の理由が分かったらそれはそれで対処、できれば対処いただきたいんですが、まあ理由も分からないと、もう対処しようがないけれども、その不思議な変な音がするのが止まないという時はですね、早めに最寄りのガソリンスタンドやディーラーに相談するなどして、そういうやっぱりこうおかしいなと感じた時にそのままにしないというのが、その後の危険なね、事故があの起こる可能性を、リスクを少なくしてくれるのかなと思います。特にこの時期は脱輪にご注意をということで、何か異変気になることが起きた際には即座に対応するようにしましょう。ということで以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

さあ、では、まあ、この時期のね定番曲の一つ、むしろパワープレ並みに何度もかける機会が訪れておなじみのこちらの曲をお送りしましょう。出雲浩一、桜前線終着駅。

0: 出雲広域桜前線終着駅をお送りしました。では一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと、根室市の山本ファーマシーコンフォール館ではお薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
2: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
3: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもナイスラウンジへご来店ください。76.3 FM 根室。

8時22分回っています。さてではここで続いては今日の FM 根室の番組案内です。本日5月8日の FM 根室の番組ラインナップ、その中でお届けしていくコーナーなどについてもご紹介ご案内してまいりましょう。まずはただいま放送中このサッチもない金曜日だけのコーナーがあります。今日も放送します。安全で住みよい街づくり、コナミン担当でお送りしていきます。毎週ですね、警察、消防、市役所の職員の方などなどご出演いただきまして、皆さんの生活の日々の安全安心につながるような話題をお届けしております。最近はね、こう詐欺とか詐欺につながるようなこういうメールが急増してますよというような話題とか、あとは全国各地では火災のねニュースも

まあ、根室もその中の一つに今年に関しては入りましたけれども、などなどね、ちょっとこう本当気をつけたいなと思えるものがたくさんありますので、まあ、そうした情報も時にはお届けしております。ぜひ今日も お聞きいただければと思いますが、放送時間はだいたい8時30分の道路情報後となっております。でそんなコーナーも含めてサッチマは9時まで放送し、その後です、金曜日の朝9時からはエミリーのおしゃれフリーク、シンガーソングライターエミリー橋本さんがお相手でお送りするおしゃれだなという思う音楽をたくさんご紹介、そしてそういう音楽をお届けしている、制作しているアーティストの紹介もしながらお送りする30分番組です。その後9時30分からはラグビーカフェオンレディオ、ラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェのラジオ版、その名の通りラグビー情報たっぷりで、国内のリーグ戦の情報、日本代表は男子も女子も、そして世代別年代別の代表の話題もたくさんお届け、選手へのインタビュー、監督コーチへのインタビューなどもたくさん流れております。そんなラグビーカフェオンレディオは9時30分からの30分間です。そしてその後の10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。この朝に続いて金曜日は私佐藤陽介が担当でお送りいたします。金曜日のお昼の番組では週末のイベント情報とかサッカートークとかいろいろとねお話をする時間もありますし、その他では中継コーナーはマルシェ特特お買い得情報いつも通りでお送りいたします。ゆうごさん担当で12時台です。あと12時台にお届けしている曜日代わりのコーナー、金曜日はジャズをあなたにです。根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けしていく約10分間のジャズタイムをお送りいたします。さあアンドリューが終わった後、午後1時からは懐かしの洋楽館、金曜日はねちょっとこう他の月曜日から木曜日とは一味違う雰囲気で洋楽をお届けするお時間があり、その後1時からは、あ、その後2時からはミュージックバードを通してお届けするアットフライデー東京、あ、東京、ん？あ、東京ですね間違ってませんでした、東京からの生放送です。それからその後午後4時からはウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、こちらは朝のラグビーカフェオンレディオに対し今度はゴルフの話題でたっぷりお届けしていくお時間です。ゴルフジャーナリストのマーシー西川さんがお相手でお送りします。特に女子ゴルフの話題が中心といいますか、強めにねプッシュされて、これもまた選手の皆さんへのインタビューも含めてお送りしているようなお時間の番組になっております。さあそれが終わって15分ほどのミニ番組を挟んだ後、午後5時からはエヴァンス FM 根室の夕方の生放送です。金曜日担当はゆうごさんですが、今日は5月の第2週目の金曜日にあたりますので、サテライトスタジオからの放送です。大正町マルシデキッチンさんイートインコーナーの一角に FM 根室のサテライトスタジオルート44がこの時期、この日、そしてその他では毎月第4金曜日ですねのみ登場、そこからお送りいたします。ぜひお買い物ついでにご覧いただければと思います。でそんなサテライトスタジオからお送りするエヴァンスは午後6時まで、6時からは FM 根室アーティストミュージックです。今日はジュースジュースの曲をたっぷり6時50分までお届けします。まあ、ちなみに最近ね結構バズったジュースジュースの曲はちょっとこのアーティストミュージックでお届けする曲のラインナップには入ってはおりませんけれども、ぜひ、ね、お楽しみいただければと思います。で6時50分防災アラカルトを挟んで午後7時以降はミュージックバードの番組が続いていきます。金曜日の午後7時からは DJ ノビーズ東京ライブ、8時からはお台場レインボーステーション、そして9時からはこちらもね金曜日ということで色が変わってきます。月曜日から木曜日とは少し雰囲気を変えて、金曜日の夜9時からはフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、10時からはレディオスターオーディション2026で、11時からはサロプロ、
深夜0時から吉本ほっかもり、こちらはミュージックバードは関係なくなりますが、モリマンと札幌吉本の若手芸人が登場して週替わりで登場してお届けしていく深夜のバラエティのお時間になっています。で、深夜の1時以降は再びミュージックバードから全国のコミュニティ放送で制作する番組等々が聞けるお時間になっております。はい、というようなラインナップでお届けする今日の FM ネムロでございます。さあ、そして各番組におきまして皆様からの番組参加をお待ちしております。特に FM ネムロの各生放送番組や制作番組につきましてはこちらの宛先の方までメッセージリクエストお寄せください。電話、ファックス、メール、 FM ネムロホームページのメッセージフォーム、それから X などがございまして、電話とファックスは番号が同じの 0153-29-2484 0153-29-2484 番です。メールのアドレスは 763@fmnemuro.com です。763は数字で、アットマーク挟んでアルファベットの小文字 fmnemuro.com です。 FM ネムロのホームページ、こちらからもメッセージを送れるようになっています。まずはインターネットで FM ネムロと検索、その後には、フォームがあります。フォームの方に進んでください。フォームでリクエストというところから進むことができます。送りたい番組名選択欄があるのでそちらで選んでおくのをお忘れなく。あとはラジオネームのところ、リクエストであればリクエストの内容、メッセージであればメッセージをコメント欄にお書き添いの上送信してください。そして X からの場合はハッシュタグ FM ネムロをつけてポストしていただきますとこちらでチェックできるようになります。ハッシュタグ FM ネムロ、文字の表記はアルファベット FM とひらがなネムロの5文字でお願いいたします。あと、お手紙をおはがきでも随時受け付けております。郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町花咲町 3-5 FM 根室の各番組各コーナー宛てにお寄せいただければと思います。ということで、以上の方法で皆様のご参加を待ちながらお送りしていく FM 根室の今日の番組、本日もぜひお付き合い、そして番組参加も含めてよろしくお願いいたします。

8時31分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。8時30分時点の情報になります。まずは引き続き334号知床横断道路はこの時間は通行止め中です。本日も予定ではこの後9時30分に解除となりまして、午後4時まで通ることができます。まだ引き続きこの夕方から早朝にかけては通れませんのでお気をつけください。それから国道44号線厚岸の方での工事が今日始まったようです。場所は宮園、歩道の工事です。300メートルほど作業現場で片側交互通行になっています。国道情報は以上でした。そして続いては根室市内の道道市道からです。道道の情報が1件入っています。道道花崎高専昭和町4丁目の根室横浜タイヤサービス前です。工事のため作業中に片側交互通行となります。

時間は午前7時30分から午後5時で、7月31日までの予定になっています。その他の根室管内国道、根室市内の道道、市道の通行規制を伴う工事の情報は特に入ってきていませんでした。いずれも平常通り通行できる模様です。なおこの後も引き続きスピードダウン、シートベルトの安全運転を続けてください。以上、道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。ではこの後はコーナーです。安全で住みよい街づくり、お送りします。

0: 安全で住みよいまちづくり。このコーナーは根室市安全で住みよいまちづくり推進協議会がお送りします。おはようございます。今日は通信販売の定期購入によるトラブルについて根室市消費生活センターの相談員城野さんにお話を伺います。城野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 通信販売ではスマートフォンやパソコンから24時間いつでも気軽に注文ができるインターネット通販が幅広い世代の方に利用されていますね。
1: はい、昨年の放送でも取り扱いましたが、近頃増加傾向にあることから改めて注意喚起させていただきます。幅広い世代の方に利用されている一方で、インターネットでの注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、トラブルになるケースが後を絶ちません。
0: 近年急増している定期購入によるトラブルもその一つですね。
1: はい、スマートフォンやパソコンから化粧品や健康食品などを初回お手頃価格の広告を見て申し込んだら定期購入契約だったというトラブルが依然増え続けています。
0: お試し価格や初回に限りなどの言葉が強調されて書かれていて、初回価格がお手頃なので定期購入とは知らずに軽い気持ちで申し込んでしまうんですね。
1: はい、低価格やお試しを強調する広告がとても多いので、そこに目を取られてしまい、規約や内容を確認しないで即購入をしてしまい、定期購入が条件になっているのを気づかずに契約するケースが多いです。
0: ではどのようなことに気をつけてインターネットなどで購入したら良いのでしょうか。
1: はい、低価格やお試しを強調している場合は、注文する前に販売サイトや最終確認画面表示をよく確認することです。最終確認画面で必ず確認してほしいことは6つあります。まず1つ目は、定期購入が条件になっていませんか。2つ目は、もし定期購入が条件になっていたら継続期間や購入回数が決められていませんか。3つ目は、支払う金額の総額はいくらですか。4つ目は、解約の際の連絡手段を確認しましたか。5つ目は、解約・返品はできるか。解約・返品ができる場合の条件、返品特約・解約条件を確認しましたか。6つ目は、お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか。これらの条件が記載されている最終確認画面はスクリーンショットで保存してください。
0: インターネットの通信販売は最終確認画面に重要な情報が書かれているんですね。
1: はい、通信販売にはクーリングオフの制度はないのですが、詐欺的な定期購入商法という規制が強化され、販売者は取引における基本的な事項を最終確認画面で明確に表示することが義務付けられています。また販売者が消費者を誤認させるような表示をした場合について、消費者側がその申し込みを取り消すことができることもあります。このようなトラブルに備えて、最終確認画面はスクリーンショットで保存してください。
0: インターネットの通信販売で商品を注文する際に未然に防げるトラブルもあります。文面を最後まで読むことが大事ですね。
1: はい、低価格やお試しの商品を注文するときは、契約条件の細かい部分までしっかり確認してください。解約がいつでも大丈夫です。

0: 丈夫と表示されていても実際簡単には解約できないケースもあるので、注文前に販売者の情報や電話番号やメールアドレスなども確認してください。もし不安を感じたりどうしてよいのかわからないときは、一人で悩まず根室市消費生活センターに連絡してください。根室市消費生活センターは市役所地下1階、電話番号は 24-9065 番です。お気軽にご相談ください。
1: 根室市消費生活センターの電話番号は 24-9065 ですね。今日は根室市消費生活センターの相談員城野さんに、通信販売の定期購入によるトラブルについてお話を伺いました。城野さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 安全で住みよいまちづくり、このコーナーは根室市安全で住みよいまちづくり推進協議会がお送りしました。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 美しい自然と歴史ある町根室、ここで育まれる人と人のぬくもりを私たち公務川村は大切にしていきたい。どんな小さなお仕事でもお気軽にご相談ください。今も変わらず総合建設業公務川村。
7: セイコーマート。
8: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
7: セイコーマート。
9: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
10: 76.3 FM 根室。

8時41分回っています。さ、今日も根室市内は、ちょっと雲は多めかな。濃霧注意報出てますからね、雲というよりはひょっとしたら霧かもしれませんけれども、空を見ると、真っ青な青というよりはところどころ白いなという感じですが、この時間の天気はいいなというところですね。で、そんな中での道東方面国道峠の気象路面データ入ってきました。8時15分現在の情報ですが、天候はいずれも曇り空で、見通しは良好で路面は乾いています。風は根室で 6.5 メートル、これが道東今一番強いですね。厚岸 6.2 メートルと、さほど大きな変化はないですよか。はい、で釧路の 4.8 メートルと続いております。峠よりも今日は根室、釧路、厚岸、海岸海沿いってところですかね。はい、こちらが風強いなという印象になっております。走りやすい状況にはあると思います。スピード出しすぎにはご注意をという道東方面国道峠の気象路面データでございました。さて、ゴールデンウィークも本当にね、終わりまして、今日明日ん違う昨日今日の平日でございましたけれども、皆さんどうでしたか。お仕事の方は、お勉強もそうですけれども、昨日はできましたでしょうかねできましたでしょうかねっていう言い方も変ですが、できてるとは思うんですけれども、ちょっと気分が乗らないなとかね、そんな感じは多分にあるんじゃないかなと思います。ほんとね、連休明けのたった2日間ですからね、平日がね。もちろんここにね、重大なやっぱ連休があったので、こう連絡事項等々がぐっとこう詰まっているとか、あとはネット販売の話を昨日ちょっとお昼の番組にしていましたが、逆にその週連休中はの発送等々はありませんよっていう風に言っている業者の方々のこの連休明けの作業量ったら、逆にものすごいのかなっていう風に思ったりするんですが、どうなんでしょうかね。早く処理しなければいけないっていうのもあると思うんですが、ただそのあたりってかなりミスはね、許されないところでもあると思うのでね、連休中にたまった仕事をやらなきゃいけなくて大変だという方、今日も引き続きお仕事大変だという方も、見逃しとかね、確認忘れがないように、どうなんでしょうかね、スピードも重要かもしれませんが、今はそれもそうですけども、確実な作業というのがね、求められる部分もあるんじゃないかなと思います。今日一日頑張れば週末やってきます。はい、週末金曜日、週末目前の金曜日、今日もお仕事勉強もいずれもね、気をつけながら、ね、頑張っていきましょう。はい、では今日の朝の番組のラストナンバーになります。お送りするのは矢上純子、水色の雨。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、甲和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、幌尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、落ち石会館駐車場、落ち石小学校グラウンド、落ち石中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場、宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅神場、東郷宅神場、落ち石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用米小学校屋上の2箇所となっています。災害の内容によっては避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に、指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは、根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、

北斗小学校、白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、海星学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落ち石会館、落ち石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

8時55分回っています。それでは続いて天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。まず根室地方からです。今日は北東の風、後に東の風に変わり、曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く、雨で昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み。明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風に変わり曇りで、夜には雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く、雨で昼前から曇るでしょう。根室地方、失礼しました。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み。明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は、根室で9度、釧路は14度です。明日朝の予想最低気温は根室で4度、釧路は5度。そして明日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 10%。 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 20%。 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 50%。 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%。 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 50% となっています。そして注意報、警報です。こちらは1時間前と変わりはありません。現在根室地方は全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町にのみ雪崩注意報が出ています。以上、天気予報をお伝えしました。はい、ということでお送りしてまいりました。朝のひととき、約2時間の生放送、サッチモですが、お別れのお時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。 X などでの投稿もね、ありがとうございました。さて、今日はあまり気温が上がらない一日ということで、昨日はね、かなり暖かくなりましたけれども、予想では10度いかないってなってたんですけど、まあ、10度は行ったみたいです。7時20分 20.5 度ね、観測してますが、まあ、ひょっとしたらここからね、日中に上がっていくというふうにはならないのかもしれないですね。はい、まあ、夜遅くには雨が降りそうです。金曜日ですのでね、夜のお出かけ予定されている方もいるかもしれません。傘の、ね、準備お忘れなく。さあ、週末目前、ゴールデンウィーク明けの金曜日平日、今日も一日頑張っていきましょう。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 日曜朝5時半、何してる？
2: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。ヨグマタ相川慶子と
1: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。エミリーのおしゃれフリーク。

改めまして、エミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのも